0: الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ
1: عدیتی من رسکلان گے عذاب گے امرو فل آہندو شعائب گے فانائی اکلے گے فانو گے ارہو گا ایمان بگن تی بی میہو تی من رسکلان گے رحم فلن سلام کروی میں عدی بیروری اڈو آئیس انیا ویروی میہو حلاکو کری دن ہندنو ویرو ఎవరింగి గోతి గెదురుగా ఎవరెంతిబి కకూ మచ్చ తిరువే మర్వెఫై
2: దివేహి ఎఫ్ఎం దివేహి నాయకు నువ్వు దిహ ఎకెం మెగాహెర్ట్స్.